0: piye? Teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Piye, Pak? Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuku obat dhisik. Ge, Bu, obate. Diinum ya. Rong kapsul sekalian.

0: pun suwun minungko dados pertimbangan ipun ing wayah yoga kula pangeran dipatianmu.
1: Ngrem yang ingkang riyo

0: Yukanipun ingkang bobonggir ambalaryo kados pundi. Iyih keparengo ingkang bobongaturaken pamrayogi. Mumpung menika Kang Roko anggir manduro sampun rawuh, bab menika kepareng dipun rembak ing kanthi prayogi. Panuwunipun ingkang putra wayah kula pun sarjo kesumuk. Awit menawi kabar sampun kula pirengaken, bilih pergi wati menika sedanipun sampun wonten ingkang nyengker. Koko Prabu Manduro, kados pundi Yayi? Menapa leres ngetikanipun Paman Arya? Mboten namung dipun sengker, malah pamireng kula sampun meh badhe palakrama kabukti niwala uleman sampun dumugi wonten Manduro ing sepados kula mangayu bagya dawuhipun pinanganten kekalih. Ih putra Madukara pun pergi wadi dawuh kalian putra Ngamarta prunan kula Pancawala. Aduh, kados pundi Koko Prabu? Mongko yen sarjo kesmu mboten saged palakrama kalian pergi wadi piyambakipun trimah sirna margulayu. Menika istanipun namung saking pemanggipun ingkang putra. Yen pancen saged dipun upayakaken wanita ingkang langkung endah, tinimbang pergi wadi ingkang roko sagah bantu. Iye bantu tenaga, iye bantu rembak lan sanes-sanesipun. Nanging yen badhe dipun lajengaken Yai Prabu ngrembak putra Madukara, ingkang roko mboten saged campur tangan. Awit kula sampun mangertos bilih menika istanipun badhe dipun dhaupaken tumuli. Malah niat kula sak badanipun pepanggihan wis tinggil binatur kena menika mangke badhe lajeng wonten Madukara. Mboten kita namung sekedap nitra, kula kepingin badhe pepanggihan kalian para kadang kula Madukara. Lan ugi badhe maringaken busana pinanganten menika pisumbang saking Manduro. Mila bab menika Yayi, sakderipun perlu kula aturaken. Ampun ngantos dipun lajeng-lajengaken panuwunipun ingkang putra prunan kula pun sarjo kesumu.
1: Aman
0: Durno.
2: Kula nuwun wonten paring pangandika nggih.
0: Menapa iklampah sepisan menika mangke badhe gagal malih. Awit rikala semanten badhe kadhaupaken kalian Pergiwa sampun kawon rumiyin kalian Gatutkaca. Menika kalian Pergiwati malah ugi sampun dilerembak kalian Pancawala.
2: Gandak tekutuk manyar-manyar. Angger Manduro ngendikanipun panjenengan leres. Pergiwati sampun badhe pun dapaken kalian Pancawala.
0: Pri.
2: Menika kula ngibrataken kelangenan sampun wonten ingkang nyengker. Kula ngibrataken puspita ingkang gondo amrik sampun badhe wonten ingkang metik.
0: Pri.
2: Nggih, sedaya menika wastanipun kula tanggal jawab. Kula saged dadalaken sengkeran. Kula saged dusta sipating puspita ini sampun badhe dipun petik dening sami-sami. Ing kula ngrembak sepisan. Janaka ngrembak Pergiwati kalian Pancawala kula ora dipamiti.
0: Nggih.
2: Kaping pindhone Janaka menika murid kula. Saora-orane mesti dheweke kudu wedi karo Bapak Guru. Menawi kula saged tanggal jawab menika mangke terus kula rembak utuk kula sarjo semu kula jak babar pisan dandan.

sing sinuwun wong salebeting kedaton. Iya diajeng Parwati pun Kakang Pompo. Ya ingat lagi sing kemarang pun Kakang lewat pangas putine pun Kakang Gagi Tampalono. Kula pun di wonten mestaka dados nut simat.

0: menapa iki wong wis ngagem jare kok ya nganggo kathok dawa. Netokake nek pancen manten sugih.
1: Oh nggih nggih.

0: sumo kudu sing sopan santun.
1: Nggih.
0: Sing lembah manah tuntunan adimu Abimanyu.
1: Nggih.
0: Anggone busana ya sing apik, witarane ya sing patut, unggah-ungguhe ya sing bisa prayoga ngetrepno marang jumenenging Pangeran Dipati Anom. Tindakno darmaning kesumo.
1: Nggih, Mas.
0: Sruwasuwi sing sarwa
1: alus.
0: Awit putra ratu kuwi yen tumindak ing kaya mengkono patut kanggo patula.
1: Patuladan.

0: Ya sekono sing ati-ati yang suan morot wamu ya sing dicontoh adimu Abimanyu ya nggih.
1: Nggih Bu.
0: Paman Turno
1: pulang nggih
0: nyemangga kengkeng wayah pun cek.

0: Apa?
1: Ojo glendang glendeng kok ngono kuwi wong manten kok gemremeng wae. Wis dikandani supaya ingkang alus salat tingkae sing bisa neng semake wong gandrung karo wanita ora kaya ngono kuwi. Pripun wae nek

0: apa?
1: Yang gandung karo putri ngene. Yam-yam tilam perjiwatan boyo mirah boyo indelsun remet boyo dadi ndika wong manis. Mesmo sak delengan kanggo tombo bratanipun kakang wong ayu.

paenggon awali mah turu. Geyang domongi wong tua ngeyel. Ayo ge tindak sing apik. Nggih, sing kontreng-kontreng ya, men disenengi wong-wong ya. Nggih. Supaya liwatmu ana ngendi wae kutho, ngendi wae desa aja disenengi para putri-putri. Nggih, ya. Sing alus, anteng tajem, pulatane aja jegigak-jegigik.

warnani ro pabarisan ing projo ngastino panjenengane sang Rejana Pati hari sing kuning awis saking para putra-putra ingkang ngeparmu ing ngarsa minangka dadi pangarsaning para kadang Senopati ing Ngastina Narendra Ngawangga Prabu Basukarno ya Raden Suryatmaja. Satriya bagus warnane mudha dasari dasar kulo sipate wis Narendra Gumbinatara.

badhe dados mantan sinten Geng Putra Sarjo Kusumo daup kalian putri pundi kok wangunipun dadakan iki panjen dadak

0: Nanging kosok wangsulipun wakne durno saged gagalaken Pancawala menika ngerembat terus saged palakrama mekaten. Menika ing tanggal jawab paman durno wakne durno yen ngaten kula kantu nderek Badya Pancawala ing dados manten kula ya dateng wonten Madukara perlu nyumbang. Badya Sarjo Kesuma kula ya kejawi ngombe manten yen namung badhe nyumbang. Nggih. Kabeh para Kurawa didhawuhi supaya tata-tata ngiring manten.
1: Saniki Roman?
0: Iya.
1: Lajeng saranipun sepundi? Ngagem celana panjang apa iket-iketan Iwan?
0: Kowe kon cawetang. Sakarepmu dengkulmu mlecet. Wong nyandang kok dadak omong-omong. Nek nganggo iket yo ukuran piro sirahmu semono gedene.
1: Ukuran sangang doso. Niki sedaya ngiring manten.
0: Iya, nek senajan ngiring manten aja nganti keri gawe pusaka-pusaka dicawisake awit Brejaga. Yen ana kang riwuh kempul mbarung sinang. Kuwi anggepen dadi klilipe putramu Sarjo semua becik dirampungi. Ora kena dilus diagal.
1: Oh, wis niku, Mas.
0: Kabeh para Kurawa tata-tata sedika-sedika. Monggo anggere Adipati minangka dados percalan ngajeng. Minangka dados tinding para kadang Kurawa.
1: Sedaya para kadang kula suwun mugi-mugi rinten kalian dalu sampun ngantos pegat ing panuwun. Saged kalesan dalu pun ingkang wayah. Yoga kula Sarjo Kesuma kula ing boten

diwoso. Igaling para wadya bala ndwara wati. Ingkang minangka dadi tinjing prajurit Sentana Ndrawati Raden Setyaki ing Ngropa Retira Patih Udawa. Kanthi gesane Saksono ing ngriku Harso Angudarsa kepareng

ing Prodo arso pedak ing negara Ngamarta ing perlu bakal mbukteke besok kapan daupe pinanganten Angger Pancawala karo Angger Pergiwati. Aku kagawan patak baris.

kula madi ngat menika tentu badhe wonten rembak ingkang sisip. Lan tundhonipun menika mangke tentu badhe ndamel perkawis. Apa upama dipethuake ora bakal luput aku karo mboten badhe klentu jam menika wonten kukuban negari Ndorowati. Pun panggi sastunggal minangka dados pengajengipun sinten. Dipun takeni badhe dateng pundi yen sinten menika mangke ngutomatosipun unduraken kemawon. Sinten mboten purun agal diayoni al

0: Sami.
1: Wah, jan yo sedengan nek ngantem. Ning kula antem kendo ora kuwi. Ora tok uleng. Mriko nyekel gaman anggar. Bodho sing kula gawa gedhe ning kula. Kebukake diindani tampil secaki beres. Mutahke banyu sak ember.

putih utowo are ngantem-ngantem kok ora kroso. Ora kroso tak cekel-cekel.

0: Menika wonten menapa paman kula miwih saking katepian kok wonten swanten dedamel utawi panjriting prajurit ketaton panggujenging wadyabala ingkang tumpang juritipun menapa panjen wonten prajurit Pancakara?
1: Iye panjen wonten
0: Kang Rayi Kurawa sak wadya balanipun pinanggih Kang Rayi Sentiaki tuwin prajuritipun. Dasar Kang Rayi Tirtanata kemajon tembunge bloko yen arep ngiring manten. Monggo Sentiaki niat nderekaken rakanipun ibadhe jagung kemanten. Pun kedadosan menika Sentiaki ora nrimakake dadi klerak-klerak. Nyemanggaken langgar dipati sabi baripun para wadyabala upami to menika kula layani Sentiaki menika sami kalian adu balung tanpa isi.

mergi. Sanalika Raden Setyaki kaget prisa tumindak ing para Kurawa ingkang sumedya Hanrajang sarak nyingkiri leres. Wadya Bala Nurwati kapangaken pacak pabarisan wonten ing Madukara. Raden Setyaki tanpa kanthi anungka ing raka lumawat ing kraton Ngamarta. Rajang kepasing wadya Sugriting atur.

tatarian kangen ulati pangling cipto daya-daya dugi negara Ngamarta setindak nulai sejangka mangungkang kinaryo goreng laku mungkum laping tadit pungun-pungun tiyas sing kalbu Raden Setyaki. Gentiyo kang winursita nahan to kang luju wonten marjan ing ngono kosapa ingkang tinuju siniwaka pembahasan dadaan nglayoni dadaan nusuli negara ing ngejong parang ingkang tinuju lenggah wonten ing setinggil binatur kena wong agung sejuluk Prabu Jaya Sukendra kadep saking Purwadya Golokaton labar lir jaladri kalamunturan songko mandro wukaton gidah-gidah nalindro sinewko yayah prajurit manjing yudo.

jangan tidak dikaget ting pamikir yai tak timbali maju. Sakderipun Koko Prabu lenggah wonten jampar kula sampun nggih lampit wong pasuwanan. Mutul sanes kepareng ngaturaken pabekti mugi kunjuk wong ngandhap padha Koko Prabu. Iya banget panarimanipun Kakang. Selajan Upati Pranoto Boso pepak kabeh Purwadya Bolo kang padha ngadhep. Nulengetipun ing abdi kados mboten wonten ing ngujiwan. Sedaya sampun kepareng di lampit wonten pasuwanan Jawi ngatur pasibalipun sedaya para kawula dalem. Kepareng kabeh ngaturaken pabekti saya dikunjuk pun ngandhap padha. Oh iya, tak trimo.

para tuwa. Mula ora ana alane becik pun kakang bakal tumandang dhewe. Kabeh para wadyabala gawono tata-tata. Dina iki negara bakal tak kumplangi pun kakang tedhak songing palengganu lumawat ing Madukara. Nglamar marang mbakyumu Dewi Perkiwati kang menika

Ingoe iki kowe kabeh kadawan sikep kegaman. Lirake jengkar dalem koko Prabu lumati Madukara nglamar Dewi Pergiwati. Pergiwati itu putranipun sinten? Putrane Satro Madukara Raden Jaloko. Yen panten dilamar becik-becik kena lan diparingake cawisna plangki jumpara tanduk remun kang Gustya Mboyong putri. Ewadene yen panten putri iki mengko disuwun ora diparingake. Aja nganti kelayatan Madukara dadekno karangaban. Didadake sungsang bolo bali. Seniko. Bopo kepatihan wonten paring dawuh aja ngemungake wadya bala Jawa senajan topo wadya bala buta mangsa bodho budhal njogo tapel matesing kasatra Madukara mbok menawa kang kriyuk kempul barung sinang kula ngestaken dawuh kepareng kula lajeng lengser saking pisuan budhalaken.

0: Juan kok colung-colungan. Aku tresno karo dhewe.
1: Aja kok sampean tresno niku nek ngriku mboten tresno ra ngidatine angel. Sing apik niku tresno bebarengan ngantem engko mangke saged iso keplok. Ing atase pikir loro dadi siji ngono. Arep palakrama nek tak culung-culungan sing mangke tundone mesti ana korban. Arek iki sini-sini cowok lanang kok diwangi nyolong-nyolong niku ra ngono. Aku ora nyolong digoleki kok. Diriwangi nyolong-nyolong ya Kang. Saking tresnani. Lha apa tresno kan ana sing duwe disamplak.
0: Dijaluk.
1: Angel sing tembung terus nake iki angel.

0: 꾹꾹 두드려 마주보라 조롱이 거기만
1: 융융 nyolong putri iki angel.
2: Angel arek. Wis padha karepe kuwi jenenge senajan nyolong nek padha karepe kuwi kok nyimpek-nyimpekke padane kok tinggal

Lah munggo wigatine ing wekdal sak mangke badhe mula kramaken pepundhen kula Kang Mas Pancawala dhawuh kaliyan Jajeng Perjiwati. Pancawala iki ongir yen aku sesuwan ana negara Ngamarta kaya dene para sesepuh siji-sijine wis ora iso sepisan tanggung jawabku abot kaping pindhune apa ora ngling semati karo pepunjenmu ya mung pengestuku waya turno sumrambao marang putra pinanganten sekarone muga pinaringana ayom ayem daupi li lanpa sesuwun dadya kaken-kaken inen-inen matur sing sembahune ya Mbah opo nggih Rontoseno leku duwe atur winginane ka wis tak tampa apa durung aku ki kepengin awruh bapakku kok dadi ora tok

0: kita sana sipun. Nah, rak mengkul. Sok kemayangan si ora kangelan.
1: Niki pripun mekasane? Sita jawab napa mboten sita ngger sita.
0: Tunggu sak wentara.
1: Nah, rak ngono.
0: Kembar kula kok kandang Mas Arjuna.

0: alangipun maringi wolo menapa cekap kula matur.
1: Ora ana alange mah becik matura wae.
0: Iye kok kendhang.
1: Paman Durna.
0: Apa nggih?
1: Sarjo kesemua pun dawi lerem sawetawis nenggo sakwangi sulipun sediwo.
0: Oh ya ya.
1: Lan koko Prabu Semantuni di pulau suwun. Kula triyang ngombyongi calon dawipun pinanganten.
0: Yo tak ewang-ewang aku marang jawabku. Nyuwun